0: הקוליסאום הכל עולמי הזה עם חלונות הצצה אל הזירה המלא הגלדיאטורים שהם חיות טרם ודם מציף את תת ההכרה תחליף תחנות תמיר ערוצי
1: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
2: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
3: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالوهويو